0: Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.